Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, Vaiskuru, V